Kuna area ya Nyanza sasa wameanza kukula zingine zinaitwa nganga. Ibis. Ileo lia nganga. Wanakula nganga. Sababu bei yake ni nafuu kushinda kuku. Nao KWS walisema msikule nganga. Ni hatia kukula nganga. Wajaka mlichoma hapo. Achaneni na nganga.